amez gai, iparreko txoriak egoa amez gai, egoaren beroan geroa izan nahi, ai oi ai geroa izan nahi. Baina egoan beti ez da beroa zai.